0: bir eğiz gepilerle istimalçılarının köyünü ıhtalayım. Mən bir vasit körüstüb mal satıcı. Kanun boyca baş tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Mən bunu bilemem.
1: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyca baş tapşırayım.
2: Bugün ananızga ünlüdar nömer içip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Mən jığılış istedim, qaytqan eken qıp berə ya.
4: Atanam bilen bir qoru da turumuz, amma vaqtımız odol kelmeydi.
2: Vey ana, avazınız bütüp qapdı qo.
5: Zukam dep qağılı xılı boldı, əsirəp qımmısın dep sizə demigeydim.
6: Atanam bilen bir şəhərdə turumuz, amma künləb vaqtımız odol kelmeydi.
4: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Baba, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürekke əp qoyay.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
3: Ata-anamın sağlamlıqını diləy mən.
4: Ata-anamızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
6: Dada, ana, biz kəldok.
7: Buva, muma.
8: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
0: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
3: Oltırğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız yığırlıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
10: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
12: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
13: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
14: Мені чекем, қайрыз чақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
15: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтүріміз, өпкемізді ішідің қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтүрмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
8: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
16: Ermin广播电台民族广播携手新时代奋进新

Yefodinin közlerden yaşla taramlap aktı. Maria meydisige moşluğla turdi. Najishkanın kırst sızıvatkan kolu meydisinde tohtap kaldı. Nedo şaman kitişi bilen, dadam bilen haşi şimal boğasığı minginiçe kaytıp geldi. Lina bolsa kaytıp gelmegen idi. O, emdi mengü kaytıp gelme etdi. Dadam bilen haşi onu tapkanda, onun tene allı kaçan mozlap ketkenken. Ola onu şu caygıla depne kılıp itipti. Мен югиргинимче Недо шаманның янына берип. Егедо ама, Линаны куткызып алсаңлачо. Оның умайсын кайтырып келсаңлачо. Деп вақырдым. Недо шаман маңа карап пас авазда. Лина кайтып келмейди. Сен оны чакырма. Деди. Мен оттонның янындагы чөгинне зарп белән таптым. Onundan koldurluğan yıkımsız avaz tar kaldı. Nedo şamanının peri kiyimi, peri tomakı ve peri dombıkını köydürü yetişken, Lena orundan turmaydıken, ben mi kopma yetiviliş kesem işken bolsam mı? Dikin, yetip mi vanmadım, Lena mı orundan turmadı? Dadamın deyişçe, Lena'nı tapkan çağdı o közünü yumup, çıraydın tebessüm yağdırıp, hıddı güzel bir çüşkörü vatkandak yetipti. O, uykuluqda boğunun üstüden yumuşa karının üstüge seyirilip çüşüp, tatlıq çüşk oynada bizden mängelik ayrılıptı. Lina ketti. O, apamının külkisini mu billi ip ketken idi. Damara, ak-akdın işki kızıdın ayrılgaşka, bütün kış boyu onun çırayı sap sirik aletti yürüdü. Әшу ұзақ кечіләді мән, шилин жуының ішчідін, оның білән линкі чықаған шамал авазына қайты аңлап бақмыдым. Мән, әшу шамал авазы ішіді оның линкі, линкі, деп аяжан білән пішірілішіға толымы амырақ едім. Шу елі қышта қарын епіз, тиылла толымы көп болды. Оучылықтың көп осылланы аған болсақ мұ, Линкі білін дамарада хошаллықтың әсәрімі йоқ еді. Бахар келіп, Лоренеске барғайымызғы еңі келді. О, Линаның вапат боғалық хәверіні аңлап, чонқұр сүкіт күчімді. Хелідін кен о, Линаны алакет жылғысығы ташлап кәген, шымал боғысыны көріп бақмақшы боғанда, Линкі оны башлап чықып кетті. Bocağda bu şimal boğısı yine sütlünüp qalğan idi. Onun sütü damarağı nisbətən etqanda xuddi bir şum xəbər idi. O, hər günü boğunun yanında zonzuyub oldurub, qəhri bilən süt siğib, onu bıraqla soğuldurub taşlamaqçı balatdı. Boğu bolsa kün boyu putlarını titirtib, bərdaşlıq bəyməkdə idi. Лоренеске дамараның әсәбиләч сүт сиғышының мәнісіні бір қараплы түшенді. О, бұғының беліге мейірбалық білән шапылақлап қойып дамараға. Лина бұ бұғыны яқшы көрәтті. О, сенің бұндақ мамилі қылуатқынаңы білсе, чоқым азаплынады, деді.